0: A 1875. godine umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. godine usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. A 1885. godine umro je američki general i državnik Ulysses Simpson Grant, vrhovni komandant armije Sjevera u građanskom ratu koji je trajao od 1861. do 65. i predsjednik Sjedinjenih Država od 1869. do 77. Da, na kraju je nadmudrio i generala Lea koji je bio južnjak, tako da je odnio presudnu pobjedu kod Gettysburga. 1892. godine rođen je Haile Selassie, prvi etiopski car od 1930. godine, čak neka jedna od grupa iz bivše Jugoslavije, tačnije iz Sarajeva, Elvis Džekutović posvetio mu je pjesmu ili ga je uzeo kao neku metaforu, a mislim da će prije biti ovo drugo. 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kojeg čak nije volio ni njegov stric, a inače aktualni car, 28. juna u Sarajevu, zahtijevajući da u istrazi učestvuju austro-ugarski policajci. Srbija odbila zahtjev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji i sebi propisala i potpisala smrtnu presudu, tako da je Austro-Ugarska i nestala. 1931. godine rođen je ruski šahovski velemajstor Viktor Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. vijeka. A 1942. godine njemačke trupe počele su nadiranje prema Staljingradu, današnjem Volgogradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. godine standardno njemačkim porazom. I naravno u dva svjetska rata izazvana, napravljena tragedija, samo da se ne dočepaju trećega, pričaju da mogu da razviju atomsku bombu za nekih godinu dana. To se ne smije dozvoliti, jer ako zavlada ekonomska kriza kod njih, eto i trećeg svjetskog rata. Doduše, neki kažu da je već u toku. 1951. godine u zatvoru je umro francuski maršal Henri-Philippe Pétain, junak iz Prvog svjetskog rata, koji je međutim tokom Drugog svjetskog rata poslije kapitulacije Francuske bio šef profašističkog režima sa sjedištem u Višiju. Istog dana 1945. godine Pétain je izveden pred sud i osuđen na doživotnu robiju. 2000. godina, idemo na 2000. To Lance Armstrong je drugu godinu zaredom pobjedio na prestižnoj trci Tour de France, iako su ljekari tokom njegovog liječenja 1996. godine procijenili da su male šanse da preživi galopirajući rak. Naravno, uzeo je još par titula i ispostavilo se na kraju da je vozio dopingovan. Svaka čast. I da vidimo, 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most čija je obnova trajala 7 godina. Da, stari most koji je bio simbol tog grada. A za kraj, 2012. godina, umro je Dragan Babić, novinar, urednik Radio Televizije Srbije, uređivao i vodio putopisno obrazovne emisije Dvogled i jednu od prvih emisija uživo posvećene filmu Kino oko. 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone!
2: Dobro

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo,

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kako je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju, Prijedoru i Tuzli i Zenici 13, zatim u Bijeljini 14, u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 35 stepeni, u Atini je 27, u Pekingu 25, u Madridu 24, u Rimu i Njujorku 23, u Beču i Sidneju 19, u Parizu 17, u Londonu 16, u Moskvi 15, a u Štokholmu i Torontu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 24. jul. Prije podne umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 30 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 25. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 17, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 26. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 10 do 17, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Mjera se odnosi na 6 kampova i jedno stambeno naselje sjeverno od Kap Ferrea, popularne turističke destinacije tokom ljetnje sezone. Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smještajnih objekata u ugroženom području. Snažna pješčana oluja je prije pljuska zahvatila Istanbul juče kasno popodne. Nebo se smračilo, vjetar je čupao drveće i podizao krovove, a vozači su zbog oblaka prašine imali problem zbog smanjenja vidljivosti. Neki avioni koji su pokušavali da slete na aerodrome Istanbul i Sabiha Gökçen bili su primorani da kruže u vazduhu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Željezničara poraženi su Pančevu od Brage sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Opšti je utisak da su Pančevci u istorijskom prvom meču na evropskoj sceni ikada ostavili veoma dobar utisak. Revanš je narednog četvrtka u Bragi. A fudbalski klub Liverpool izrekao je više od 400 doživotnih zabrana ulaska na stadion nakon što je policija zaplijenila imovinu vrijednu preko 1.200.000 funti povezanu sa nelegalnom preprodajom ulaznica. Policijska operacija bila je usmjerena na pranje novca stečeno kriminalnim radnjama putem nelegalne prodaje ulaznica i odvijala se paralelno sa akcijom kluba protiv preprodaje karata kako na internetu, tako i na samom stadionu. Klub je od tada izrekao 432 doživotne zabrane odgovornim licima, kao i 115 suspenzija na neodređeno vrijeme. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugožni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjereno naoblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini oko 33 stepena.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Prije 27 godina, 23. jula 1999. godine na Kosovu i Metohiji počinjen je masakr u kojem je ubijeno 14 srpskih žetelaca iz Starog Gradskog, a počinioci ovog gnusnog zločina do danas nisu odgovarali. Napad se dogodio uveče poslije 21 čas u ataru sela Bujance, 20 km južno od Prištine, kada su mještani obližnjeg sela Starog Gradsko ubijeni tokom povratka sa poljoprivrednih radova nakon što su obavili žet. Pobijeni su vatrenim oružjem, a pojedini među njima bili su izmasakrirani tupim predmetima. Sedam dana ranije stanovnici Starog Gradskog molili su da im bude obezbijeđena zaštita mirovnih snaga koje su raspoređene na Kosovu i Metohiji nakon Kumanovskog sporazuma, ali njihovoj molbi nije udovoljeno. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je spriječila tri tankera za naftu da prođu kroz more uz Ormuz, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovim rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Jemenski Huti izveli su vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, jedan od brodova pod saudijskom zastavom pogođen je u Crvenom moru. Predstavnički dom Sjedinjenih Država je tijesnom većinom usvojio svoju verziju sveobuhvatnog zakona o odbrambenoj politici uprkos zabrinutosti demokrata zbog ogromnih troškova rata sa Iranom i odredbe koja bi ojačala veze Pentagona sa Izraelom. Zakonom o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu za fiskalnu 2027. godinu odobravaju se vojni izdaci bez presedana u iznosu od 1150 milijardi dolara. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo. Šef ruske diplomatije ocijenio je i da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu strateški poraz. Dvije strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija. Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu Crnim morem, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Međunarodna fudbalska federacija saopštila idealni tim mundijala u kojem su trojica članova šampiona Španije i dvojica Argentinaca. Golman je Vozinja iz Zelenorskih ostrva. Odbrana Pedro Poro Španija, Dayo Upamecano Francuska, Lisandro Martinez Argentina i Marc Cucurella Španija. Vezni red Jude Bellingham Engleska, Rodri Španija, Michael Olise Francuska. Napad Lionel Messi Argentina, Erling Haaland Norveška i Kylian Mbappé Francuska. Brazilac Casemiro ozvaničio je saradnju sa Inter Miami-em. Klub iz Floride potvrdio je da je brazilski reprezentativac novi član prvaka MLS lige. Casemiro je tako postao novo veliko ime koje je ovog ljeta iz Evrope prešlo u najjaču ligu Sjedinjenih Država poslije Antonija Griezmana koji je iz Atletika prešao u Orlando i Roberta Lewandowskog iz Barcelone u Chicago Fire. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini 20, a u Mostaru, Neumu i Trebinju

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da će u Ministarstvu spoljnih poslova u savjetu ministara u budućnosti morati da se posveti posebna pažnja jer je količina zloupotreba tolika da se to ne može nabrojati. Misija Evropske unije u Prištini žali zbog rušenja kuća na jezeru Gazivode koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, roku predviđenom o obavještenjima javnog preduzeća Ibar Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta. Evropska unija poziva na trenutnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine, dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i djelotvornim pravnim sistemima, saopšteno iz misije Evropske unije u Prištini. Dodaje se da bi vlasti bez odgađanja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i da razmotre zakonska rješenja. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda također saopštila da je spriječila 3 tankera za naftu da prođu kroz Ormuzski Moreuz, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovom rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra vojnu akciju u Maliju protiv grupe Jnim povezane sa Al-Kaidom, rekli su sadašnji i bivši američki zvaničnici. Ako Trump odobri napade, Mali bi postao 8. zemlja u kojoj je naredio vojne udare od početka svog drugog mandata. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo. Šef ruske diplomatije ocijenio je da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu strateški poraz. Dvije strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija. Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, ovo je izjavila visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na, kako kažu, slobodnu plovidbu u Crnom moru. Ovo je izjavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Desetine požara zahvatile su više oblasti Sicilije, pri čemu je poginuo jedan vatrogasac, ovo su saopštile lokalne vlasti.

Jamali i Erling Haaland prvi su fudbaleri u istoriji čija je procijenjena vrijednost premašila 200 miliona evra. Obojici je cijena nakon svjetskog prvenstva porasla za 20 miliona, što potvrđuje kontinuirani rast tržišta. Vrijednost od 200 miliona evra dostigao je Kylian Mbappé, kojem je cijena također porasla zahvaljujući odličnim igrama na mundijalu. Napadač Real Madrida za francusku reprezentaciju je postigao 10 golova. Rast vrijednosti ilustruje i transfer Morgana Rodgersa u Chelsea, čija je ukupna cijena dosegla 137 miliona evra, a radi se o iznosima koje sebi trenutno može da priušti gotovo isključivo engleska Premier Liga. Najveći porast vrijednosti zabilježio je Michael Olise, krilni

0: tim za narednu sezonu. Novo ime u crno-bijelom dresu je Lamar Stevens, američki košarkaš koji je prošle sezone nastupao za Paris Basket. Zvanično je postao novi igrač beogradskog kluba. Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memphis Grizzliesa, Boston Celticsa i Cleveland Cavaliersa potpisao je sa crno-bijelima dvogodišnji ugovor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno umjereno zagađen sa indeksom u Bijeljini sa indeksom 58 i u Zenici sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 25, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.

0: House of Love, I Don't Know Why I Love You. A vrijeme je da na trenutak sklonimo pogled sa ove instant kulture koja nas bombarduje sa svih strana i da pogledamo u kalendar. Danas je 23. jul. Ako malo bolje pročešljavamo istoriju popularne muzike, shvatit ćete da su se na današnji dan rodili ljudi koji su bez ikakvog pretjerivanja oblikovali način na koji slušamo svijet oko sebe. I naravno nisu to bili likovi koji su se pojavili onako preko noći zahvaljujući algoritmima, ovi ljudi su morali da daju i dio svog života i znoja i krvi na bini i u studiju prije nego što im je iko aplaudirao. E sad da krenemo. 1943. godine rođen je čovjek čije je ime sinonim za zvuk koji miriše na onu na vlažnu zemlju, na blato, na blues iz Louisiane. Radi se o autoru koji se zvao Tony Joe White. Značajan dio današnje publike ga možda zna po pjesmi Polk Salad Annie, ali ono što je fascinantno kod ovog čovjeka jeste njegova tvrdoglava odanost takozvanom swamp rocku. Čovjek je sjedio na svom tremu sa gitarom, koristio usnu harmoniku i pravio aranžmane koji su zvučali kao da vas zapljuskuje rijeka Mississippi. Nije ga zanimalo dodvoravanje trendovima, svirao je ono što je živio. Elvis Presley je preuzeo njegove pjesme jer je znao da White ima tu nepatvorenu težinu koju ne možete da kupite u marketinškoj agenciji. Idemo dalje, putovanje kroz muzičku istoriju vodi nas u Englesku. 23. jula 1961. godine rođen je Martin Gore, mozak, gitarista, glavni tekstopisac grupe Depeche Mode. I kad pričamo o Goru, pričamo o čovjeku koji je sintetisani pop preveo na jezik mračne ljudske psihe, dok su drugi 80. godina snimali one bezbrižne ljetne hitove tra-la-la o ljubavi i suncu. Gore je pisao pjesme o grijehu, o religiji, o obsesiji, o unutrašnjim borbama, a sve to pakovao u futurističke, one elektronske tonove. Malo je poznato da je on u stvari insistirao da sama grupa zadrži taj neobičan balans između te industrijal buke i pop melodije, prkoseći ono muzičkoj industriji koja je htjela da ih ugura u kalup običnih bezličnih bendova. Čovjek je pokazao da synthesizer može zvučati toplije i iskrenije od bilo koje akustične gitare ako u njega ugradite pravu emociju. Ovdje ćemo da stanemo, vraćamo se do rijeke Mississippi, vraćamo se do Tonya Joe Whitea, vraćamo se do Polk Salad Annie.
1: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Get home and cook it for supper, 'cause that's about all they had to eat. They did all right.

Depeche Mode i Personal Jesus, a naravno zbog Martina Gora, kojeg obožavam ovdje na prvom programu Big Radija. Nastavit ćemo dalje sa ovim rođendanima, samo 4 godine kasnije, tačnije 1965. rođeni gitarista čije ime i danas izaziva strahopoštovanje kod svakog klinca koji prvi put uzme električnu gitaru u ruke pa kaže wow, kako on to radi. Njegovo pravo ime je Saul Hudson, a cijela planeta ga zna jednostavno kao Slash. Ono što je fascinantno kod ovog čovjeka jeste činjenica da je njegov prepoznatljiv imidž bujna kosa, visoki cilindar u stvari nastao sasvim slučajno. Znamo već pred jedan od njihovih prvih ozbiljnih nastupa u Los Angelesu bio je pod ozbiljnim stresom pa je uletio u prvu radnju, kupio cilindar i kožni pojas da se malo sakrije od publike i sopstvene treme. Taj nasumični modni detalj postao je jedan od najprepoznatljivijih simbola rock muzike, a imamo naravno i razloga da mu se skine kapa. Ono što je ključno je jeste ton, njegov rad na gitari u pjesmama poput Sweet Child O' Mine i mnogim drugim kasnije kada je otišao kao podrška i drugim izvođačima i u mnoge druge grupe. Nije samo niz tonova, to su melodije koje imaju sopstveni puls, eto tako da kažem. Da rock'n'roll gitare nisu jedino što valja na muzičkoj sceni pokazuje nam i dama rođena 1971. godine, njeno ime je Alison Krauss. Kad govorimo o njoj uzimamo za ozbiljno teoriju vrhunske umjetnosti. Žena je američka bluegrass country pjevačica i nevjerovatna muzičarka koja obožava violinu, koja u svojoj kolekciji ima preko 27 Grammy nagrada. Dakle, u eri u kojoj se popularnost meri brojem pregleda i skandala, Alison Krauss izgleda da gradila je karijeru na čistoj, beskompromisnoj virtuoznosti, da tako kažem, i savršenom glasu koji zvuči kao da dolazi iz nekog drugog, mnogo poštenijeg vremena. Njena saradnja, kasnije saradnja sa Robertom Plantom iz grupe Led Zeppelin, pokazala je da se sudar dva različita svijeta, teškog roka i čistog bluza, može pretvoriti u remek djelo ako iza toga stoji istinski talenat. I za kraj ovog našeg današnjeg vremeplova kroz rođendane, jel? 80. godine je rođena Michelle Williams, pjevačica i autorka koja je svjetsku slavu stekla kao članica grupe Destiny's Child, i dok su se svjetla reflektora često fokusirala na druge članice, Michelle je bila vokalni i duhovni oslonac benda, donoseći u modernu R&B i pop muziku one duboke korijene crkvenog gospela na kojem je odrasla. Njen rad je pokazao da umjetnik može birati tiši taj autentičniji put ostajući vjeran svojim korijenima i da to opet sve zvuči zaista fantastično. Vratimo se mi do Slasha, vratimo se do Sweet Child O' Mine, vratimo se do virtuoza Guns N' Roses.

0: Sarajevu i novih vijesti na talasima Big Radija. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu sa početkom u 20 časova. Obilježavanju će prisustvovati i njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletno rukovodstvo Republike Srpske. To je saopšteno nakon sjednice organizacionog odbora. Podsjećamo, vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust za dan žalosti u Republici Srpskoj. Tri mornara koji su preživjeli napad na tajlandski teretni brod Majuri Nari tuže vlasnike broda tvrdeći da su iranska upozorenja ignorisana prije napada. Brod je pogođen 11. marta u napadu u kojem su poginula tri člana posade. Američki državni sekretar Marco Rubio navodi da je Iran zemlja kojom upravljaju radikalni vjerski lideri, ističući da oni nemaju sluha za ekonomska pitanja. Iran bi mogao da bude najbogatija zemlja na Bliskom istoku kada bi to želio. Umjesto toga, oni uzimaju novac i daju ga Hezbolahu, Hamasu, Hutima, daju ga šiitskim milicijama, finansiraju terorizam širom svijeta, naglasio je Rubio. Dva kineska tankera koja prevoze 4 miliona barela saudijske nafte uputila su se ka Moreuzu Bab el Mandeb kako bi izašla iz Crvenog mora. Taj potez stavlja na probu to koliko striktno jemenski Huti sprovode pomorsku blokadu, navodi Reuters. Američka administracija namjerava da žrtvuje sve što je ostalo od međunarodnog humanitarnog prava i temelje ljudske etike i civilizacije svojoj nezasitoj želji za ratom i klanjem. Ovo je izjavio danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. Prema njegovim riječima, Washington slijedi politiku koja poziva na uništavanje mostova i elektrana, što je očigledno nezakonito i kriminalno. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore o Ukrajini, reagujući na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da su za rješavanje sukoba potrebni novi prijedlozi i ideje. Peskov je naglasio da Moskva ostaje otvorena za pregovarački proces, ali da će dok evropske zemlje podstiču Kijev da nastavi rat, Rusija nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju. Rafinerija NS Oil u naselju Novospaskoje u Uljanovskoj oblasti u Rusiji napadnuta je dronovima, nakon čega je izbio požar. Vlasti Krima, koji je pod ruskom kontrolom, postavile su javne ulične telefone za pozive policiji i službi hitne pomoći kao alternativu mobilnim komunikacijama, koje su često ometane zbog učestalih ukrajinskih napada dronovima, dok su lokalne vlasti saopštile da je u najnovijem napadu na Jaltu povrijeđeno 17 civila. Europska komisija izrekla je danas dvije kazne kompaniji Google u ukupnom iznosu od 890 miliona evra zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima, pošto je utvrdila da je američki tehnološki gigant zloupotrijebio svoj dominantni položaj favorizovanjem sopstvenih usluga na pretraživaču i ograničavanjem preusmjeravanja korisnika na jeftinije opcije van prodavnice Google Play.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A engleski premijer ligaš Chelsea glavni je favorit za dovođenje 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića, čija se tržišna vrijednost nakon odličnih nastupa na svjetskom prvenstvu procjenjuje na oko 35 miliona evra. Alibegović se smatra jednim od najtalentovanijih mladih ofanzivaca u Europi. Poznati sajt Bleacher Report objavio je listu najboljih šutera u istoriji NBA lige. Nimalo neočekivano, prvoplasirani na listi svih vremena je Steph Curry, a zanimljivo je da je po mišljenju ovog sajta 3 od 5 najboljih šutera istovremeno igralo u istom timu. Tako 4. i 5. poziciju zauzimaju Kevin Durant i Klay Thompson. Drugi ikada je Reggie Miller, legenda Indijane, a treći je Ray Allen. 11. poziciju zauzima Predrag Stojaković, a na 26. poziciji je Nikola Jokić. No Norveški fudbalski savez spreman je da podnese zvaničnu prijavu etičkom komitetu FIFA zbog navodnog političkog uticaja američkog predsjednika Donalda Trumpa u slučaju napadača reprezentacije Sjedinjenih Država Folarina Baloguna. Predsjednica saveza Lise Klevenes upozorila je da pokušaj da se čitav slučaj gurne pod tepih nisu prihvatljivi i da bi ovakav presedan mogao ozbiljno da ugrozi fudbal. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. A tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Vrijeme sutra, petak, 24. jul, prije podne, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini do 30 stepeni.

Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.